0: Informativo Kamasa, Kamasa Wakito Wimpeha Hilat Pilakanaka Saranta Pakipuniani, Yatuna Kaha Utkaskaki, Waksan Uksan Ukamata, Marka Chirina Kituna Kampi Ukamata Chik Taptasa, Staksa Tuksa, Yati Kipasi, Sahalukam, he was Puras Kananchasa, Ukamanak Marka Chirinaka. Aber Hichaman Hakuna Sukamaha, Yatisikipunira Kipashpa, Kititija Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Oxatoken Irpirepawa, Wasuruham, Erbol Oxatoken Pejaruske Paraki, Rajupa. Saraki on Tasivenak Taipiru Mairaki, Panakauka Taiping up Karaki when it chas, Tapash Peralto Marcansa, Yakohanakansa, Peru Saraki, Hichonakahi, Tisiwaiwa, Maimaya Pacientes, Upanaka has the Takis, Antamanak Maki Panis, so Hakobi took Ayap, Hapt Apreu Kamanakate, Akepa Departamentos Tokanakatsa, Purini Munapan, Panaka Hapt Apreu Kamau, Yatisiski, Ukanakat his Tatakam Sisa, Maiwa Yiraki, Sipi Hichaha, Hanu Kitirus as the Hakobi, the Tasniakam Kamaduk Sotokin, Hasin Yahuakiski, Timaki Payapham, Sasawachik Arakita Ejecutivo, Hisaka Hapashpa Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Oxankirita Tandres Payu, Paukamata, Arsuayera Kitaina, Secretario Ejecutivo, Niosas Karakta Kapashpa Instancia, Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Andres Payu, Paukamata Saraki, Kitina Casa, Onatasiwita y Pinkapta Siwa, Manaka Husatoken Hajichaha, Maki Payapham, Ambulancias, Oxígeno, Medicamentos, Alukamu Arsuraki, Ukampirus Asaraki, Uchahane, Ukunaki Pansa, Uxatoken, Hajilat, Kulakanaka, Hakovid, Apt Exnat, Markachirina, Karutakis, Antavanakampisasa, Maisatoket, Hasaraki, Uchahane, Ukunaki Pansa, Hakovid, Uxatoket, Apt Atakaspati, Sasapi, Bolivian Contact, Uxankirina Kataki, Hisarbol, Uxatoken, Hatatandres, Payu, Pajaruski, Poyerakija, Maisatoket, Hasaraki, Uchahakamata, Hasta Markachirina Casa, Hakovid, Apt Oyapharaki, Pacientes, Kupanaka, Ukamata, Hichaha, Aniu Parekaja, Pacha Paruja, Puri Niñat Hapjetiukatjam, Centro Médico, Uxatoker Haltasina, Wasurus Niawietes Karakeatan, Hanicha Uxar Purja Asesinua, Pa Pacientes Oncológicos, Upanakajoruro Marcata, La Paz Marcar Purip Hanyapan, Upanakaj Tratamiento, Quimioterapia, Radioterapia, Ayukarakampi Pokanyatak, Upanakajaniwa, Puri Niñat Hapjanti, Hasta Hit Esina, Ukampachanaksa, Hakabitstuk, Ayukamanakawietis, Ukatjam, Watata Dirigente Serakma, Kipayapram, Siwa, Ayukamata Han Akat Keparus hasta Hakovida Haptanyat Wakis Karakispatis asau Hichaman Hajilat Kulakanak Uxatokenham Arosuayera Kipashpa Ejecutivo Paja Marca Chirinaka Han Hukampi Ukamat Ojasiva Hutkerak Pantisakiwa Mait Araki Marca Chirinaka Hilat Kulakanak Ukamastiwa Pashpa Mayuinakasa Astuxatokenha Ejovinaka Purira Kipiper Marca Chirinaka Has Basinako Tip Hapretnanakaruk Sakiu Karuha Arhat Oyerakiha Hilat Kulakanakam Yate Campi Serente Kipuniñan, Marcana Casaro Purisa, Hichamansti, Hilata Esteban, Kispejo Peruca, Toctaraquiñan, Hilata Esteban, Camisa, Kiascalwapa, Nayatura Kaut, Hijuman Pirakilata.
1: Camisca no jamaki, Cuyaca Graciela, Runtaseñana, Calwatana, hasta la la osa sinajo y pitaya, a lo como que va a catasera, que hasta provincias tocanan, Vasaja, Cataseractana. Algo como aquí pasaste ya está con una teja con una ca me que va a no altave una cantando algo como tema ya está marca chilena caja o al de color tata más al mantel o tal vas a juntar tava y tana chuquia o marca tasa tan esinja hasta la tunca ora na catua por ni va y tana provincias tope por tanya te aquí algo como aquí va Masuru Nihatana, Markachir Nakaha, Takin Ha, Wali Koler Tata, Wala Rosisa, Halo Komaki Hopanakaha, Sawayap Hanimachaha, Yasta Dialogoro Sarata Haniti, Awastawa, Yasta 11 de abril, Komaka Wildo Tihana, Katwa, Tata Gobierno Roja, hasta Arjayata, Hinchunjiata, Yasta Katha Kipara, 1 de mayo, Kaho Tekiraki, Ani Istakisto Tihuasaroja, Sakio Hupanakaha, Sawayap Haraki, hasta Hinchuha Karasi, Ichireha, hasta Chirek Munarakinya, hasta Paksikhtan, hasta Chireha, hasta Sumanganyan, Sumanganyan, Parlawayan, hasta Kirha, Lakiriku Achikasinini, Sakiwa Saphakiraki, hasta Kunapajateha, elecciones of Santanatakiha, hasta provincias Tokenakaroha, Lakaha, hasta Awicha Nakarosa, Achila Nakarosa, hasta Khomawa Yapchen, hasta Yanap tapkham o ak vakt tapkham pavlyavi nak sasasa avisha nak ksan sa thukru nak kha yast wal hau qase o yap taki dok nakana ichasti sa sa yap khara ki hal khoma wali kolen ta ta marka chir nak kha ksan kha sa yap khara ki hal khoma ki masru ni hani ta taki dok nakana wali kolen ta ta wa hu pana kha yasta yasta lavana sa qase pha chila nak asta lagta алкому корована кивиси алкомая алкома ки акурна ки онихата кара ки чахавит провинция то кеда гер камиса теха аста election на таки ха хота фрига до кам сарак тане пана куна так хата те фрист укес куна та ока астутан та фан то кати чере хата те фан сарак те лак ва сил хата аста хота фан хота фан сас арусисте сакива хупана каха то кесива я фхарат букса то кен ханива куна ачо на каса мантая та кани ти чаха нива пеура уичаха голера та та на ка факси интиру няо я ка факси ру мантао ета на сакива хупана каха то кесива я фуале колер та та я ста ренунция ренунция ренунция уку ама я ета на порке ханива ма етави на каро фохкете камара ки тата чофиру на ка шахима на ка хита на ка те провинция сто ка на ка на ука таки на ка нка фхева укшан хэ ката сэм ка асалин са не утхете у камара са вали ука чар ума хэсти ум ча апанеха ука хвасура апане ва иса са хупа на ка са своя пхэ а не ука ти чаха яста ренун ша хупа на каро ва ита ва тата президента ксу маня царх пана са сава савая фагера ки алу кама ки ва провинция токе на кан таки токе на кана он хатара кот хачатрун ку на кан яста аста моту сирам бяс ливран та та яне ва чакару на ка ха чаканяс ку на каса ва савая хатиш ки та на кас кунай ман ку чакала на кама сар на кас ки алу кама ки ва вале авторидад су па на каса гатун ка ору тва поре ора на ка тва поре ва я фхара ки у ка яс на ира ха Паура Кагине, Аким Саур Кагита, Дафкадин Чахане, Камакита, Куляка Грасия, Алукама Киотакина, Униматараки, Алукама Тивана Кампи, Портанита, Стеван Киспе, Эргол, Камаса, Вакича Витаки.
0: Юспагана Хирата, Стеван, Халюкам, Уксатокинха, Ятуна Кахпури Синкараки, Пашба Маркачирина Касху, Кампи Уксатокинха, Пинясита, Укам Хиката Сипхи, Исас, Хумана Каса, Истауя Пхарактауа. Якетуна Кампи, Саранта Кипуниян, Хилат Куляканака, Ятуна Кахутха Кипуни, Хичаманха, Сектор Гастрономико, Хупана Каварсунуя Пхараки, Такист, Антауна Каутхипансти, Хилат Куляканака, Маймая Катуна Каухичакстокенакан, Хахист, Антасисипи, Сасина, Миллес, де Негосиос, Халюкам, Кахсайента, Тукамауса, Саучасараки, Укатхам, Хист, Антхапхукатсти, Утхива, Десемплео. Ирнакарина Карусар Хапхам, Сасаукат Хупана Каухсатокит, Халисну Капхараки, Кунатехам, Хист, Антхапчихайханехай, con alurnia suxatoken genial genetekis utxitexasina federación de propietarios de discotecas locales ramas afines hey hayukamat hichaman alsoya pharaki kitena kasman alhapri hopanaka la pasmarkanja soya pharaki uchicha crisis hayukaman kamkasina bloqueo sakam takis antawana kautipana e combustible ukapisinte una kautipana seraki uchicha pashpa negocio sukarna kawena kansti sayan tharaki ukajasi uchicha desempleo ukajukampeutjani departamento de la paz uksatoken hasasa soya pharaki seraki uchicha gamahani apuniwa haktapi waya pharaki taina papataka pusitun kawaran kamarkachirina kawa maimai actividades ukataipira kanja alishnu kutahapri hisa 240,000 personas si uchicha jupana kawa alishnu kutahapri jupana kaja desempleados. Ayukami Katas Rapharaki Serakiwa, secretario ejecutivo, Acapaspe Sector Uxanquiri, Juan Carlos Callejas, Jupawa Caja la Tarde en directo Uxanpeja, Aruski Paraki, Girat Kulakanaka, Maizetoket Rapaspa Dirigente, Jupakam Sawerakisa, Utiusiwa Afectaciones, Acapaspe Restaurantes, Pensiones, Cafeterías, Bares, Discotecas, Comarakiwi, Aca Emprendimientos Gastronómicos, hasta Mancañutaraxis Arabjana, Altasinatekir Kuenakajis, Antatajeusasin, Haktabi Pratainawa, Pataka Waranka establecimiento Sukanaka Departamento de la Paz Uxatoken Haut Hisipi, 100,000 establecimientos Ukatsti, Hilat Kulakanaka Seraki. que uchichah ni apuni 80,000 hallo kau histan tresiwa kama ta actividades u kana kanu pana kal khaprisa histan ta wi khapri u kam histan ta takis kanu u kam piru sa hani puna kama ta utkanu kapach irna qirina kapasti hichah kale to kana kan khapri u kana kha han irna qawini hallo kama tu arsu ya khara ki mai mai negocios u kana kau hichaha alquileres créditos bancarios u kana expo khapreñapa pa ilevena expo khapreñapa da ki pa irna qawut khis tapita u kapachasti hani utkhati u kata ipinsti hichaha sarhapham sasawa irna qirina karu khalis nu koi khapkhara kitaina hallo kama u yatisira kilat kila kanaka ya qepa empresarios u para kaski ki pa u hichah inversiones hallo kana kha ya kha departamento sarjañani sasina lup isip karaki sarakipi hallo kama tu arsua ya kharaki u kampiru se uchar ma propuesta legislativa hallo kata ipinsu tkhara kisa periodo de gracia u kachura taspa u kimsa parsita exasit créditos intereses adicionales u kata ipina kasu kaja hallo kama tan hipokas ya pataki hichpacha hankaki hallo kam kampiru sarakiu hichaja kapash pa uruna kaja niteja askicha weja utikani jutiru uruna kaja siwa ma ampliado departamental u karu hichaja wil trapha sasa opena kaxapri u kamata machaka medidas de presión u kara kampi Huaycataña Tacucamua, sector gastronómico, Jupanacajar, Suayapjilat, Cuyacanaca, Taquistan Tawenaca, Utiquipan, Jupanaca, Gistantaway, Japataina, Ucatunacap, Ucataipitrautiu, Hichaja, Hilat, Cuyaca, Papataca, Pusitunca, Huaranca, Marca Chirenacau, Alisnucutau, Camhicatas, Japri, Irna Kawena Kapata. 240,000 personas sin fuentes de empleo. Kunata, ni 80,000 akaja serakiña ni actividades económicas. Hayuka la paz marcan histan jarak. Yukamatua y a ti sí, marca chirinaka. Pilat kuyakanaka hukam saranta kipunia. Radio Inchil para kaparu halapjanyani ni opes kalwata kim setun kamenotona kampi merka chirinaka pero ukataipin ha. Y esa istas karakinyani wa radio novela. Utkaraki wa ukampis poktarakinyani maiskem haruski kipas karakinyo. Pero haber ista kipunian kunasa nuestras voces ukam satayani cha ukat ha fundación con rata de nauer uksankirina kampi erbol uksankirina kampi ukamata huakt eatarakih merka chirinaka. Pero haber Radio Inchil va pokanyan ukataipit istarakinyani.
2: Anchipa un canitani informativo a masa o a kichawingi.